0: 101.1. Hit music and information.
1: Memasuki tahun 2026, tren yang disukai Gen Z telah bergeser nih arek Surabaya. Dari sekedar mengikuti gaya yang viral, sekarang berubah jadi pencarian makna, keseimbangan mental, dan